la o nga ngai ia e fa manu atu i le li o mea uma foi o tonu ia tiao ia fa manu i lona suafa pa ia lo o nga ngai ia e fa manu